0: tuatahi ake he nuinga kororo o te waka nei o te arawa. Nō roto, nō waho hoki te takiwa o te arawa nei. Ko te ingo te waka ko ngā rākau mātahi pū atua matua.
1: Ka tūia me tāna riri, ka karanga ia ki ngā atua. Ka karanga ia kia whakaohongia te taniwha o te mōne kia nei ko te parata.
0: Ka toko ake te whakaaro i te iwi, kia whāia kēhia ko te whenua hou i Aotearoa.